Veliki hit Suzy Quattro, 48 Crash. Zanimljivost je da naslov pesme nije vezan za stvarnu saobraćajnu nesreću, već predstavlja slikovitu metaforu za nagli emotivni i životni udar, za trenutak kada neko doživi veliki preokret. Pesma govori o mladom, samouverenom muškarcu koji misli da je nepobediv, ali ga na kraju život pod znacima navodnika stigne. Malo posle Zdenke Vučković, evo još jedne velike dame ovih prostora sa divnim prepevom, ona je Radmila Karaklajića, pesma Pata Pata, obrada velikog međunarodnog hita južnoafričke pevačice Miriam Makeba, koji je postao planetarno poznat 60-ih godina. Radmilina verzija donela je ovu egzotičnu plesnu melodiju i domaćoj publici u periodu kada su jugoslovenski izvođači često prilagođavali svetske hitove svom repertoaru.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Važna pobeda naših odbojkašica na evropskom prvenstvu u Brnu. Srbija Češka 3-1, Bošković 27 poena, Uzelac 16, Tica 14. Večeras je rival Bugarska u 19 časova, potom Grčka i Ukrajina. Košarka, prijateljska utakmica, Francuska, Srbija 91-90. Dramatična završnica, bilo je plus 19 za Francusku. Gudurić je umalo doneo pobedu, ali uzvratili su domaćini Hord u zvuk sirene. Jokić 34 poena, 13 skokova, Jović 13 poena, Gudurić 11. Francisco 20, Kabaro 19, Bembanjama 18 koševa. Podsjetnik na uspehe u Tarantu, mediteranske igre, rvanje, grčko-rimski stil, Aleksandar Komarov, zlato, Viktor Nemeš, bronza. Kajak, Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica, zlato, Žarko Jakovljević i Žofi Horvat, bronzana odličija. Tekvondo, Anđela Šević, srebro, Stefan Takov, bronza. Badminton, Mihajlo Tomić i Anđela Vitman, bronzane medalje. Atletika, Dijamantska liga u Poljskoj, u skoku u vis, Angelina Topić peta, rezultat 1,96 i norma za svetsko prvenstvo. U troskoku, Ivana Španović deveta, rezultat 13,43. Fudbal, Superliga, šesto kolo, Mladost, Partizan 3-1, Tašovski, Todosijević i Ćirković, strelci za Mladost, za Partizan sek. Vojvodina, Železničar 1-0, Zukić, Radnik, Novi Pazar takođe 1-0, Jovanović, Crvena zvezda, Čukarički, ubedljivih 4-0, Hendel, Balov, Loizu i Šarić. Vrh tabele, Crvena zvezda i Vojvodina po 12 bodova, IMT Mladost i Čukarički po 10. Začelje 12 i Partizan 4 boda, toliko ima i Radnički iz Niša, 14 je Zemun samo bod. Formula 1, velika nagrada Holandije, Lando Norris najbolji, slede Kimi Antonelli i George Russell. Generalni plasman, Antonelli 242 boda, Russell i Hamilton po 183, a naredna trka u Monci na programu je od 4. do 6. septembra.

Bel Tempo. Ko od vas se seća ovog pop rock jazz benda iz Beograda, tamo negde pred kraj 80-ih su svirali. Suzana i Vladimir. Suzana vokal, Vladimir i gitara i klavijature i vokal. Inače se ona prvi put pojavila, ako sećate te pesme Bajagine sa Pozitivne geografije, u pesmi Papaline, ono, voleo si me pored plačaone, u daljini čula su se zvona koja zvone, pa to je njen glas. Bel Tempo, pretposlednji, za kraj prevesti slušamo sa ICMC i Mississippi, posle toga kreće brza traka. Ćao se!

Grupa Nothing But Thieves i numera Baby Cool, a u konkurenciji je kao predlog broj 5 grupa Nickelback i pesma Rattle the Cage.

Engleski muzičar Johnny Marr i numera Spin, single kojim najavljuje peti studijski album The Age of Everything. To izdanje zvanično izlazi 2. oktobra. Vreme je za predlog broj 4, još jedan novitet na listi, grupa Nothing But Thieves i numera Baby Cool.

Još jedan engleski sastav, Nothing But Thieves, inumera Baby Cool, kojom za 25. septembar najavljuju novi album Stray Dogs. A sada kao predlog broj 5 slušamo grupu Nickelback u pesmi Rattle the Cage.

Američki muzičari Sheryl Crow i Jesse Wells čuli smo zajednički single Freedom Bus, pesma kojom Sheryl Crow za 9. oktobar najavljuje novi 12. studijski album Pick You Up. U nastavku predlog broj 7, Brandon Flowers i pesma Paradise.

Američki sastav Dropkick Murphys i obrada grupe The Pogues, pesma The Body of an American, jedna od numera sa kompilacijskog albuma koji izlazi u čas pokojnog Shane'a McGowan'a. To izdanje na kome učestvuju brojni poznati muzičari zvanično izlazi 13. novembra. Za kraj poslednji predlog broj 10, američki muzičar Jack White i sa novog albuma Frozen Charlotte, numera koja se zove All Alone Again.

0: Od ovako velikog hita pa umalo do raspada grupe, da, da, čudno su i surova pravila ponekad muzičke industrije. Ovo je ritam 90-ih na 202, jedan od najvećih klasika hip-hopa, nezaboravna pesma iz 94. koja je spojila surovu uličnu priču sa glatkim melodičnim zvukom umesto agresivnog tona koji je bio tipičan za tadašnji rap je Regulate, koju potpisuju Warren G. i Nate Dog. Genijalan i neočekivani sample su samo jedan od razloga zanimljivosti i originalnosti ove numere. Njena muzička osnova je skoro u potpunosti preuzeta iz pop rock hita I Keep Forgetting Every Time You're Near, koja se seća se iz 82. godine, koju je izvodio Michael McDonald. A na samom početku pesme čuje se isečak dijaloga iz filma Young Guns iz 88. Čuvena rečenica Regulators Mount Up savršeno povezuje mitologiju divljeg zapada i revolveraša sa modernim revolverašima i pravilima opstanka na ulici. Pravi kratki film u audio formatu sledi vrlo brzo, a pre njega, ne znam, nisam ni stigla da proverim, a i zašto bih, da li ovaj podatak negde ubeležen i kao zvanični muzički rekord, tek pesma No, No, No postoji u preko 133 zvanične verzije sampla u hip-hopu, popu i elektronskoj muzici. Njena melodija i vokalni potpis postali su kultni deo pop kulture zahvaljujući pesmi koju smo odabrali za večerašnju emisiju i koja je spojila američki blues sa jamajčanskim dance hallom. Pesma inače imala dva ogromna hita u razmaku od 27 godina. Dawn Penn prvi put ju je snimila 67. kada je bila tinejdžerka sa kultni Studio One i tada je postala veliki rock steady hit na Jamajci, nakon čega se pevač povukla iz muzike na skoro 20 godina. Na nagovor producenata, Dawn se 94. vratila u studio i snimila moderniju dancehall verziju koja je postala globalni mega hit, osvojila svetske top liste i definisala zvuk leta te 94. A definisaće odmah i zvuk 202. barem na nekoliko minuta, a velikim pesmama to je sasvim dovoljno. Ovo je Dawn Penn, You Don't Love Me.
1: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait,